0: srca.
1: Okna in vrata AJM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani je zastoj. Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu pa oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami, jutri pa tudi nevihtami. Pihal bo jugozahodnik.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O ponoči so se goriva podražila. 95-oktanski bencin je tako zunaj avtocest in hitrih cest dražji za skoraj 5 centov. Zdaj stane evro in dobrih 68 centov. Za slabe 3 cente je dražji tudi dizel. Zanj je zdaj treba odšteti evro in dobrih 73 centov. Obeležujemo svetovni dan astme. Ob tem z klinike Golnik sporočajo, da je astma dobro obvladljiva bolezen, vendar le, če imajo bolniki dostop do ustreznega zdravja in ga pravilno uporabljajo. Opozorili so na pomen zgodnjega prepoznavanja bolezni, pravilnega zdravljenja in enake dostopnosti do sodobnih terapij za vse bolnike. Znan bo prvi finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta ob 21. uri na stadionu Emirates pomerila Arsenal in Atletico Madrid, pri katerem brani slovenski reprezentant Jan Oblak. Prvi obračun v Madridu se je končal z neodločenim izidom 1-1. Jutri pa bo še povratna tekma med Bayernom in PSG.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke, s tabo sva Lucy in Teja.
6: Dobro jutro.
5: Evo takole, ura je nekaj minut še šesto, na tale torek 5. maja.
6: Ja, tako je in vi se boste zbujali.
5: Kaj je, Teči? A si šla kuhat kavico, pa nisi dosti hiter nazaj v studio prišla?
6: Ja, res je, zdaj sem imela že en mali šprint do tegale mikrofona, tako da brez zamere, če sem mečkem zadihala, ampak vam bomo pa vse en spustali en kup dobre glasbe, a ne?
5: Tako je, prihajajo preprosti muzikanti, preprosto srce, fehtari, dišali so tvoje lase in pa skupina Kalipso, Fina Tina. Pa dobro.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani je zastoj. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu pa oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami, jutri pa tudi nevihtami. Pihal bo jugozahodnik.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanci se bodo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, ki v prvem krogu po volitvah ni predlagala kandidata za predsednika vlade. Jutri pa bo že stekel rok, v katerem bo kandidata lahko predlagalo tudi najmanj 10 poslancev ali pa poslanska skupina. Po spremembi zakona o vladi si za oblikovanje koalicije prizadeva prvak SDS Janez Janša, tako da je v tem krogu mogoče pričakovati njegovo kandidaturo. Potem, ko je ruski predsednik Putin v vojni z Ukrajino odredil premirje 8. in 9. maja, je ukrajinski predsednik Zelenski sporočil, da bo Ukrajina premirje uvedla 6. maja. Nazadnje sta državi premirje uvedli prejšnji mesec med praznovanjem pravoslavne velike noči, a sta se takrat medsebojno obtoževali za kršitve. 7251 dijakov pa bo danes začelo s splošno maturo. Pisali bodo esej iz slovenščine oziroma iz maternega jezika. Tokrat so mladi obravnavali dve besedili na klancu, Ivana Cankarja in Tine Vrščaj.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajeri. Evo, prvomajski prazniki so za nami. In
3: tako
2: vi,
3: je.
2: In vi ste v družbi Lucy in Teje.
3: Oprosti, prekinila za
2: vse
3: te. Hello, hello, vsem skupaj. Evo.
2: Ej, Lucija, ti zbila za prvomajske lansko leto v Braziliji, ne?
3: Tako je, v Rio tu.
2: Ja, kje zbila pa letos, no povej?
3: V Zamudri.
2: Pa dobro, se je dosti podoben vibe, ne, mislim, isto plaža, aj.
3: Tako.
2: Mečkot drugače, ne. Ampak veš, kaj me zanima, ful me ferbec matra, ne.
3: Povej.
2: To bi te rada vprašala. A ni tako najboljši termin za tiste velike koncerte na plaži Copacabana, glih za prvomajske?
3: Ja, tako je. Naprimer, lani, ko sem bila tam, je na tej plaži nastopala Lady Gaga. In na dogodek je prišlo tam nekje 2,1 do 2,5 milijona ljudi.
2: Kaj?
3: Pač noro. To zato, kaj je zastojn. Razumeš? Pač ni kart.
2: Okay. Štekam, ja.
3: Vse je zaston. No, letos, pa ne vem, če si videla po družbenih omrežjih, je pa nastopila na tem dogodku Shakira. In sicer ni prinesla rekordnega števila obiskovalcev, ampak še vedno je bilo tam ogromno ljudi, okrog 2 milijona.
2: Wow.
3: Tako da so iz mestne hiše in občinskega turističnega podjetja Rio Tour, zahvaljujoč temu prilivu turistov, ne, in temu denarju, ki so ga turisti porabili v restauracijah, hotelih, trgovinah, vse to je mesto prinesel približno 132 milijonov evrov.
2: Kaj?
3: Ja.
2: Oh my god. V bistvu pa je to za njih tak poslovni model, ne? Enkrat na let pripravijo koncert s svetovnimi znanimi zvezdami, turisti pridejo, prinesejo dar, pa življenje gre naprej.
3: Pa dajmo mi to v Tivoliju nares. Tako mislim, eno Shakiro ali pa Lady Gaga, pa CKPK gremo.
2: Ja, valjda, pa pol pride celo Slovenija. A veš, vse če je zastonj, je zastona, ne? Pol valjda gremo, mi Slovenci.
3: Ja, mislim, valjda gremo. Sam problem je, ker noben ne bo nad zapravo, ko bojo sabo prinesel sendvič poli salamo in ga bom tam jedla pred Lady Gago. Direkt.
4: Veš kva? Kva? Sem delo

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so med drugim na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu pa oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami, jutri pa tudi nevihtami. Pihal bo jugozahodnik.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V nedeljo in včeraj sta se na Primorski avtocesti zgodili dve večji prometni nesreči, ki sta za več ur ustavili promet. Včeraj je bila avtocesta zaprta kar 11 ur. Na 15-kilometrskem odseku avtoceste mimo Postojne se je v zadnjih dveh mesecih zgodilo kar 47 nesreč, samo med zadnjimi prazniki 11. V središču nemškega Leipciga je neznanec včeraj z avtom zapeljal v množico. Dve osebi sta pri tem umrli, še nekaj je huje poškodovanih. Okoli 20 ljudi pa lažje. Voznik je po trčenju pobegnil z kraja, a ga je policija prijela. 33-letni Nemec je v peš coni v množico zapeljal namerno, njegov motiv pa še ni znan. Na tisoče mladih vsako leto privabijo majske igre, študentski festival s 40-letno tradicijo, ki se v Ljubljani začenja danes. Zvrstilo se bo 6 kulturnih in 50 športnih dogodkov, pa tudi 4 zabavni. Pri tem pa vrhunec predstavlja Škisova tržnica, ki bo potekala v četrtek in petek na Kardeljevi ploščadi.
2: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
3: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, Gasilski dom Dolič. 9.30. Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
4: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obe sta v sredo, še posebej druga.
4: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40-odstotnim popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Hoffman stroj je med lepo. Hoffman stroj je med lepo.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Evo, vi ste na Radio Frajer in z vami sva Lucy in Teja.
9: Tako je, naša Ivane danes ni, ker piše izpit.
8: Ja, vso srečo, Ivana, če nas poslušaš oziroma...
9: Ja, kako nas bo poslušala, če ima izpit?
8: Ja, ampak mi smo v mislih z njo, tako da srečno, Ivana.
9: V mislih smo z vsemi študenti in z vsemi tistimi, ki trpite v službi, ali pa ste preprosto doma in uživate in ne trpite. Kakorkoli, za vas imamo samo dobro slovensko glasbo. Kmalu prihaja Zvita Feld na Laganini, ansambl Smeh, neke julijske noči, za začetek pa ansambl Naveza, sam da jutr te ne mine.

0: informacije.
1: Na dolenjski avtocesti je oviran promet zaradi nesreče pred razcepom Malence proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet pred Krtino proti Mariboru. Predmet na vozišču ovira promet na podravski avtocesti pred razcepom Draženci proti Mariboru ter pred Hajdino proti Mariboru. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so med drugim na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani ter na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu pa oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami, jutri pa tudi nevihtami. Pihal bo jugozahodnik.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Število kandidatov, ki se bodo na jesenskih lokalnih volitvah potegovali za županski stolček v Ljubljani, se povečuje. Ljubljanskemu mestnemu svetniku Alešu Primcu se je pridružil tudi njegov kolega v mestnem svetu Jasmin Feratovič, predsednik stranke Pirati. Aktualni župan Zoran Janković pa bo odločitev o morebitni ponovni kandidaturi sporočil v petek. Skupina 11 indijskih delavcev naj bi bila na območju Kranja žrtev izkoriščanja v enem izmed podjetij. Televizija Slovenija poroča, da so delavci prejeli le petino obljubljenega zaslužka, med delom pa so bili podvrženi nevarnim razmeram in opeklinam, primer je podrobno gled vzel inšpektorat za delo. Minuli vikend je na filmska platna prišel težko pričakovan film Hudičevka v Pradi 2, ki že podira rekorde gledanosti. Premierni vikend je po svetu zaslužil okoli 200 milijonov evrov. Film, v katerem med drugim igrata Meryl Streep in Anne Hathaway, pa so si večinoma ogledale ženske. Rekord za najbolj donosen biografski film pa je nedavno podrla zgodba o Michaelu Jacksonu. Oba filma si trenutno lahko ogledate v slovenskih kinematografih.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi naši. Jaz upam, da ste se že zbudili. Ste pa še kar v družbi Lucy in Teje.
3: Hello, hello. Ja, kmalo pa na naše zvočnike prihajajo fehtari z njihovim čudovitim komadom Moja Slovenija.
2: Tako je. Je pa to taka poskočna polka, ki lepo opeva lepote naše domovine in ima na YouTubeu kar 2,4 milijona ogledov.
3: Dej nih. Mm-hmm. In mislim, tudi video spot je tako lep, kot je lepa naša dežela. Mm-hmm. Me pa zanima, Teja, kater del Slovenije je tep najljubši?
2: Ja, že zaradi tega, ker prihajam z Dolenjske, bom rekla Dolenjska.
3: A dej nehi, tako si pristranska.
2: Ne, je pač ne, se tudi gor, vse je lepo drugač. Tudi Gorenjska mi je lepa, iskreno, gore pa vse to. Ampak tudi zanič, ko smo se v Mursko Soboto pelali, meni so bili tisti polja, so rumena.
3: Teja je bila čisto odušena nad tistimi rumenimi polji, tako da če nas posluša kdo zdaj iz Murske Sobote, dejte Teji poslati eno slikco tega rumenega polja, ker ona je bila tako, dej ustav avto, da lo slikam. No, kakorkoli, upam, da se zavedate, kako lepa je naša dežela in res lepo jo opevajo tudi fehtari s pesmijo Moja Slovenija. Uživajte.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na pomurski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pred razcepom Dolga vas proti Lendavi. Na dolenski avtocesti je oviran promet pred razcepom Malence proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice so zastoji med drugim na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti med Povodjem in Brodom proti Ljubljani. Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu pa spremenljivo oblačno s padavinami, deloma plohami, jutri tudi nevihtami, pihal bo jugozahodnik.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči so se goriva podražila. 95-oktanski bencin je tako zunaj avtocest in hitrih cest draži za skoraj 5 centov. Zdaj stane evro in dobrih 68 centov. Za slabe 3 cente je draži tudi dizel. Zanje treba zdaj odšteti evro in dobrih 73 centov. V kitajski tovarni pirotehnike je prišlo do močne eksplozije. Umrlo je najmanj 21 ljudi, več kot 60 je ranjenih. Policija nesrečo preiskuje, vodstvo podjetja pa so aretirali. Agenti tajne službe so nedalec stran od Bele hiše ustrelili oboroženega moškega, med obstreljevanjem pa je bil ranjen še en najstnik. Incident se je zgodil na bližnjem travniku, malo potem, ko se je mimo peljala kolona vozil z ameriškim podpredsednikom. Skoraj istočasno pa je sicer ameriški predsednik Trump Washington v Beli hiši razglasil za najbolj varno mesto. V ZDA pa so sinoči razglasili letošnje Pulitzerjeve nagrade za novinarske dosežke. Najprestižnejšo nagrado za javno službo je tokrat dobil časnik Washington Post za poročanje o obsežnih, kaotičnih in neusklajenih varčevalnih in drugih ukrepih administracije ameriškega predsednika.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
9: Frajerski priparti! V soboto 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara čakajo vas kostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni!
10: Oj, Slovenija, naša dežela! Ponovno mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Hello, hello, vsem skupaj, s tavo sva Lucy in Teja, kje drugi kot na Radio Frajer. Dobro jutro in Lucija, kuk je ura bila? Ura je nekaj minut čez osmo.
12: Ne morem rimati.
11: Zakaj?
12: Reč osem.
11: Ura je osem.
12: Po rokah te nosim.
11: Oh my god, Tej. Jaz sem mislila, da mi boš dala kakšno uno osnovno šolsko.
12: Ne, ne upam si, kaj, da direktor tlele uleti.
11: Ne,
12: originala ne smem.
11: Bolj da ne. V glavnem, dobro jutro vsem skupaj, tisti, ki nas poslušate, tisti, ki ste na poti v službo, ali pa tisti, ki ste enostavno doma, s prijatelji in družino.
12: Tako, vi pa uživajte v naslednjih komadih, ki pa so...
11: No, teči, kateri so?
12: Čak,
11: a une
12: vidim,
11: fore pa veš, une fore pa veš, ne znaš pa prebrati komadov.
12: Ne, res ne, ampak sem potrudila. V glavnem prihaja Vrtnar od Saše, ansambel Petan Čebela in pa ansambel Viža. Srce je izbralo.
11: Srce je izbralo, da jaz delam s tako žensko, kot je to, kam me vrže na osnovnošolske fore. Uživajte.

0: informacije.
1: Na pomurski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pred razcepom Dolga vas proti Lendavi, zaradi nesreče nastaja zastoj. Na dolenski avtocesti je oviran promet pred razcepom Malence proti Ljubljani zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet pred Krtino proti Mariboru. Na gorenski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet med priključkom Kran Zahod in Naklo proti Karavankam. Zaradi jutranje konice so zastoji med drugim na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Šmarjem Sapom proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu pa oblačno s padavinami, deloma plohami, jutri tudi nevihtami. Pihal bo jugozahodnik.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanci se bodo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, ki v prvem krogu po volitvah ni predlagala kandidata za predsednika vlade. Jutri pa bo že stekel rok, v katerem bo kandidata lahko predlagalo tudi najmanj 10 poslancev ali pa poslanske skupine. Po spremembi zakona o vladi si za oblikovanje koalicije prizadeva prvak SDS Janez Janša, tako da je v tem krogu mogoče pričakovati njegovo kandidaturo. Napetosti med Iranom in ZDA v Hormuški ožini so se včeraj zaostrile, Iran pa je tudi spet obstreljeval Združene arabske emirate. Danes se vrstijo obsodbe in pozivi k umiritvi napetosti, ki jih je izreklo tudi več evropskih voditeljev. Iranski zunani minister pa je prepričan, da ni vojaške rešitve za politično krizo. 7251 dijakov bo začelo s splošno maturo. Pisali bodo eseji iz slovenščine oziroma iz maternega jezika. Tokrat so mladi obravnavali dve besedili na klancu. Ivana Cankarja in Tine Vrščaj.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Lucy in Teja sva z vami na tole jutro.
3: Dobro jutro.
2: In danes je 5. maj in ne vem, če ste vedeli, ampak danes je svetovni dan babic.
3: Ja, tako
2: in
3: je.
2: Ne tako nasplošno babic, ne, ki jih imamo vsi, oziroma upam, da imate vsaj še kažno babico, ne. Ampak tistih babic, ki delajo v porodnišnicah in skrbijo za to, da porod in potem seveda ta oskrba novorojenčka poteka kar se da gladko.
3: Ja, točno tako in vsi vemo, da ženske sploh včasih niso vedno rojevale v bolnišnicah.
2: Tako
3: ne.
2: Je.
3: Dostkrat se najpogosteje rojevale doma v pomoči izkušene ženske.
2: To se sploh ne predstavljam, če sem čisto iskrena.
3: Ja,
2: no, evo, že takrat so obstajale te ženske, ki so bile specializirane za porod in so pomagale, da je ta potekal kar se da naravno. Seveda pa so skrbele tudi za oskrbo ženske v času nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja in pa seveda glavno in najpomembnejše skrbele so za novo rojenčka.
3: Ja, tako je in seveda zdaj je teh žensk veliko več, ne? In so tudi bolj izobražene glede pomoči pri porodu.
2: Ja.
3: In kot zanimivost vam lahko povem, da imamo v Sloveniji okoli 300 babic.
2: 300 babic?
3: Ja.
2: A to si se mogla odkašljati prej, da si povedala?
3: Ne, malo se mi je zataknila.
2: Ne, tako iskreno sploh ne vem, a se mi to zdi tako ogromno ali mam malo. Sicer pa mislim tako iskreno, ne, da je babica oziroma nekdo, kamu zaupaš pri porodu in svojega otroka, da je to tako velik in zelo pomemben člen. Ne?
3: Ja, to bi se sigurno strinjala, zatega, ker babica ni le zdravstvena delovka pri porodu, ampak ima tudi, je en pač vlogoma enega pomembnega strokovnjaka, je pa tudi čustveno opora ženski in družini v tem najpomembnejšem življenjskem obdobju.
2: Ja, to je res in to naj vse še čaka. To ja in našo Ivano upam, da tudi. No evo, zdaj pa za vseh teh 300 babic, ki jih imamo v Sloveniji, prihaja ena taka poskočna od ansambla Kipar, dekle, daj štekaj.
3: Ja, kako gre porota, ne?
2: Mislim, ja.
3: Nisem še bila tam razen pri svojim odhoda.
2: Je pa res, da dvomam, da vrtijo Radio Frajer v porodnišnici. Razen, če si kjera nosečka to zaželi.
3: Neka bo Lucija rojevala enkrat.
2: Ne!
3: To bo, daj mi eno na poskok.

0: Od Golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet pred Krtino proti Mariboru. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so med drugim na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu pa oblačno s padavinami, deloma plohami in v sredo nevihtami. Pihal bo jugozahodnik.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V nedeljo in včeraj sta se na primorski avtocesti zgodili dve večji prometni nesreči, ki sta za več ur ustavili promet. Včeraj je bila avtocesta zaprta kar 11 ur. Na 15-kilometrskem odseku avtoceste mimo Postojne se je v zadnjih dveh mesecih zgodilo kar 47 nesreč, samo med zadnjimi prazniki 11. V središču nemškega Leipciga je neznanec včeraj z avtom zapeljal v množico. Dve osebi sta pri tem umrli, še nekaj je huje poškodovanih. Okoli 20 ljudi pa lažje. Voznik je po trčenju pobegnil z kraja, a ga je policija prijela. 33-letni Nemec je v peš coni v množico zapeljal namerno, njegov motiv pa še ni znan. Na tisoče mladih vsako leto privabijo majske igre, študentski festival s 40-letno tradicijo, ki se v Ljubljani začenja danes. Zvrstilo se bo 6 kulturnih in 50 športnih dogodkov, pa tudi 4 zabavni. Pri tem pa vrhunec predstavlja Škisova tržnica, ki bo potem kala v četrtek in petek na Kardeljevi ploščadi.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole, od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjaki in Stil. Dogodek bo potekal vsakem vremenu. Vstopnine ni.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40-odstotnim popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
10: Dobro jutro, dragi frajeri, oziroma zdaj pa že kar dober dan, ne?
11: Dobar dan.
10: Evo, 5. maje in z vami sva Lucy in Teja.
11: Tako je, še vedno sva sami v studiu, Ivana pogrešava te, če najo poslušaš, drugače se imamo pa kar fino.
10: Ja, tako je, ampak 5. maj, vem, da zene ne pomeni nič, ampak moj brat praznuje danes rojstni dan.
11: Ne, ja. Ne, dej nehi.
10: Ja, in mu bom voščila tlele, jaz ti želim vse sreče, zdravja, veselja, poboljši se, pa sestrco malo več uboge.
11: Čaki, kakšno je to voščilo, te stari? Ti mu začneš vošati in potem poboljši se, to zrešte, un tret, un ne prnes.
10: To treba motivacijo, veš, za rojstni dan. Si tak ne vem, če me posluša, ker ne vem, kdaj dela, ker ima dost take urnike, ampak v glavnem, če me poslušaš, ti želim, da ti ših čim prej mine in da boš obkrožen samimi dobrimi ljudmi, da ne boš narajmal na kakšnega tacka, ki ti ne sede.
11: Tebe, na primer, ker si tako stroga do njega, pač...
10: Halo? Jaz sem boljša sestrca do njega. Sicer imava tak odnos, da si drugače izkazujeva ljubezen, ampak se razumeva drugače.
11: Če pa še kater od vaših bratov in sestrov danes praznuje rojstni dan, tudi njemu oziroma njej želimo vse najboljše in mu iz Radija Frajer pošiljamo samo dobro slovensko glasbo. Evo, Don Juan, povej mi Marina.
10: Ansambel Saša Avsenika skozi leta. Najprej pa bomo slišali Vražje in pa Rocker s planin.
11: Jaz ne moram, čisti me s tem, s to napovedjo za ta rojstni dan. Pač kdo naredi tako napoved? Jo, uživa.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, dober dan. Evo, še vedno smo ste v družbi Lucy in Teje.
2: Hello, hello. In prej je Teja tako lepo pozdravila svojega brata, ki danes praznuje svoj rojstni dan. In to je mene sam zanima, greš danes nazaj na Dolenjsko mu vošat ali kako to poteka?
1: Ne, ne bom zaradi tega, ker ne bo časovno zneslo, ampak za vikend pa grem. Za vikend.
2: Za vikend. Za vikend. No, jaz ti moram povedati, da statistično gledano ima v Sloveniji 5. maja rojstni dan približno okoli 6288 Slovencev. In tudi tvoj brat je med njimi. Ne? Zdaj, če smo še bolj natančni, jaz sem šla pogooglat. Ker sem šla pogooglat, da ima rojstni dan. Torej, prav na njegovo leto, torej 1997, se je na ponedeljek 5. maja rodilo 75 ljudi.
1: Kaj?
2: Torej, 74 brez njega, 75 z njim.
1: Pa dej nekaj, lejo našo, kar statistiko mi uporabljati lele med službo. Ampak ej, zanimiv, ne, 75 žensk je imelo tak zanimiv ponedeljek. Da je ponedeljkasto.
2: Tako je. Naprimer, na spletni strani mene to ful dobro gledati. Statističnega urada Republike Slovenije imaš prav podstran, kjer lahko preveriš najpogostejša imena, imena, ki zdaj izumirajo oziroma se ne uporabljajo več. Lahko pa preveriš tudi rojstne dneve, torej kateri so najpogostejši in to, kar sem šla jaz preveriti.
1: Ja, mislim, da najpogostejši je sigurno ona, veš, ko se zgodi 9 mesecev po kakšnih hudih žurkah. Naprimer, nov let plus 9 mesecev.
2: Torej, kaj rečeva, september?
1: Ja, tako nekako.
2: Ej, a veš, da imaš skor prav? Ker statistično se v Sloveniji največ otrok rodi septembra.
1: A ne.
2: Septembra. To je najbolj rojstni mesec v letu, medtem ko je najmanj rojstev praviloma okoli decembra in januarja.
1: Sem vedla.
2: Mislim, zakaj. Ne? Statistični urad Republike Slovenije je leta 2024 naredil tudi neko raziskavo, torej kdaj se rodi največ otrok, torej ne samo mesec, ampak tudi dan. In ta dan je bil petek 20. september.
1: A ne se hecat, stari, pa ti si cela naša statistika na tem na radiju, noro.
2: Mislim, ne vem, jaz preberem statistiko, ti pa na pamet uganaš, kdaj se rodi največ, ko da ne vem, imaš izkušnja.
1: Takrat, ko ima folk cajt, pa ko sem malo veseljaki, a ne?
2: Torej, alkohol pa cajt. To je to.
1: Ja.
2: To je recept za to, da zanoste, drage dame. Evo, direkt od Teje Muhič, zan za vas na radiju.

0: vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Pozorni bodite na dolenjski avtocesti na relaciji Bič-Trebnje. Tam je na cestišču razsut tovor. Zastoj je na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Zastoj zaradi del tudi na dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora proti Ljubljani. Na vzhodu bo delno sončno in suho vreme, na zahodu pa spremenljivo s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Dnevne temperature danes od 16 do 20, na vzhodu se bo ogrelo do 23 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države, proti vzhodu pa bodo še sončno obdobje.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor se bo danes seznanil z odločitvijo predsednice države, da ne predlaga mandatarja. S tem se je iskanje večine selil v parlament. Jutri bo tako stekel rok, v katerem bo kandidata lahko predlagalo tudi najmanj 10 poslancev ali poslanske skupine. Pred začetkom drugega kroga iskanja mandatarskega kandidata so v strankah v pričakovanju, kaj bodo prinesla usklajevanja s predsednikom SDS Janezom Janšo. Pijani 33-letni Slovenec je skozi okno avta v Umagu mahal s pištolo. Do incidenta je prišlo 1. maja, ko so hrvaški policisti moškega ustavili. Ob tem so ugotovili, da gre za plinsko pištolo. To so mu zasegli. Alkotest pa je pokazal, da je imel Slovenec v krvi 1,34 promila alkohola. Tadej Pogačar je še naprej trdno na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze, potem ko je prejšnji teden prvič v karieri osvojil dirko po Romandiji. 27-letni slovenski kolesarski as ima 11.630 točk, to pa je skoraj 5.000 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegaardom.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Bliža se praznik gorskega in trail teka v Železnikih. Pridružite se nam na 30. jubilejnem teku na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi usponi in osupljivimi razgledi. Tecite z nami 30. maja na otroškem, klasičnem gorskem ali trail teku.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole, od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in Stil. Dogodek bo potekal vsakem vremenu, vstopnine ni.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
10: Kako pa zveni vaša sprostitev?
11: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
12: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovina Jana.
13: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6.899 evrov. Več na lagerhof.eu.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
14: Dobar dan, dragi frajeri. Evo, upam, da uživate v temle dnevu, tako kot mi uživamo z vami in pa z dobro glasbo.
15: Tako je, kmalo prihaja ansambl Stil Moja Slovenija, zatem SOS Kvintet Bači Bači in pa Zvita Feltna.

0: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi okvare tovornjaka je na primorski avtocesti zaprt vozni pas v delovni zapori med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani nastaja zastoj. Zaprt je tudi počasni pas pred Logacem proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pa med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora proti Ljubljani zaradi del. Zastoj tovornih vozil je na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Na vzhodu bo delno jasno in suho vreme, na zahodu pa spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami. Dnevne temperature danes od 16 do 20, na vzhodu se bo ogrelo do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države, proti vzhodu pa bodo še sončno obdobje.
1: Frajerske novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Začela se je splošna matura, dijaki zaključnih letnikov srednjih šol so pisali esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. Letošnji tematski sklop z naslovom Klanec nekoč, danes vedno. Za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Ivana Cankarja na Klancu ter Tine Vrščaj na Klancu. Na Hrvaškem so po razkritju nezakonitega pokopališča v manjši občini blizu Trogirja pridržali tamkajšnjega župana. Ta je priznal, da je bilo na zasebnem zemljišču brez vednosti lastnika zgrajenih več kot 30 grobov in brliška vežica. Zemljišče naj bi bilo sporno preneseno na občino, grobove pa je zasebnik prodajal za več tisoč evrov, čeprav so zasebna pokopališča na Hrvaškem prepovedana. Razkoževanje rok ne sme postati navada, namesto umivanja pa so ob današnjem mednarodnem dnevu higiene rok izpostavili na NIEZ. Umivanje rok je, kot če pravijo, najpomembnejši higienski ukrep, saj ima pomembno vlogo pri obvladovanju okužb ter preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni.

0: še več. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Frajerski pre-party. V soboto, 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, zamude je tam približno 20 minut. Zastoj tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Pa na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj zaradi delja še na gorenski avtocesti med priključkoma Kranu Shod in Naklo proti Karavankam ter na dolenski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še nekaj jasnine, na zahodu pa bo precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Temperature danes so od 16 do 20, na vzhodu se bo ogrelo do 24 stopinj, jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu, proti vzhodu pa bodo še sončna obdobja.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Da je bil prvi krog iskanja kandidata za mandatarja neuspešen, so se danes na ekspresni izredni seji državnega zbora, ki je trajala le nekaj minut, seznanili poslanci. Predsedujoči Danijel Krivec.
4: Državni zbor ugotavlja, da je predsednica republike Nataša Pirc-Musar državni zbor obvestila, da je ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade. Rok iz tretjega odstavka 111. Člena Ustave Republike Slovenije, v katerem je mogoče predlagati kandidate za predsednika vlade, začne teči 6. maja 2026.
3: Torej jutri, ko bodo lahko poleg predsednice države kandidata za mandatarja predlagali tudi poslanci. Sodišče v Ljubljani je 67-letnega moškega, ki je septembra lani na avtobusu otipaval mladoletno deklico, spoznalo za krivega in ga obsodilo na 3-letno zaporno kazen, sodba sicer še ni pravnomočna. V Franciji pa so po novem vsem študentom v univerzitetnih menzah na voljo kosila le za 1 euro. Z ukrepom želi vlada zmanjšati finančne stiske študentov v Franciji, ki so vse večje. Ljubljanski študentje pa se bodo lahko ta mesec družili in zabavali na tradicionalni prireditvi Majske igre, ki jih bodo danes odprli v Rožni dolini. Ta teden bo dogajanje popestrila še Škisova tržnica.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, gasilski dom Dolič. 9.30. Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
9: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
10: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Vabimo vas na 30. jubilejni tek na Ratitovec. Na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi vzponi in osupljivimi razgledi. Prijavite se lahko na otroški, klasični gorski ali trail tek. Pridružite se nam 30. maja in praznujte z nami praznik gorskega in trail teka v Železnikih.
13: Ko delaš, naj dela tudi glasba.

0: Noben šiht ni predolg.
1: Če igra Radio Frajer, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, promet je oviran na uvozu Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zaradi psa na vozišču promet oviran med Vrhniko in Dragomerjem, previdno v obe smeri. Zaradi okvare tovornjaka pa je zaprt vozni pas med počivališčem Raubar Komanda in priključkom Postojna proti Kopru. Na primorski avtocesti je zastoj med razcepom Sermin in predorom Dekani proti Ljubljani, pa med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, tudi med

0: Soncem in Postojno proti Kopru, zastoj še na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjem proti Celju. Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še nekaj jasnine, na zahodu pa bo precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Temperature danes so od 16 do 20, na vzhodu se bo ogrelo do 24 stopinj, jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu, proti vzhodu pa bodo še sončna obdobja.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Janševa vlada se izrisuje. Prvak SDS je danes poročil, da so uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo in da bodo vsebine uskladili v tednu dni. Za stranko Resnica pa je Janša dejal, da bo v opoziciji zadev, kjer bodo potrebovali glasove, poračuna, da jih bodo pri njih dobili. Medtem bo Rocajevic iz Gibanja Svoboda meni.
2: Na tem mestu se na dveh stolih naenkrat ne bo dalo sedeti.
0: Poslanci so se sicer danes seznanili z odločitvijo predsednice republike, da v prvem krogu kandidata za mandatarja ne bo predlagala, jutri bo tako stekel drugi krog, v njem pa lahko mandatarja predlagajo tudi poslanci. Ministrstva bodo morala še bolj varčevati, ukrepi, ki so jih nekateri resorji in Zavod za zdravstveno zavarovanje pripravili za manjšo luknjo v državni blagajni ne zadostujejo, pa je danes v Bruslju dal vedeti finančni minister Klemen Boštjančič. Odhajajoča vlada naj bi tako sprejela sklepe, kaj morajo resorji glede tega še pripraviti. Danes jutraj so se odprle prijave na počitniško varstvo v Ljubljani, a se je spletna stran zaradi navala kmalo sesula, piše Dnevnik. Številni starši so na portalih za prijavo čakali že ob 7. uri zjutraj, a varstva vseeno niso dobili. Letos ljubljanska občina sicer sofinancira 14 programov počitniškega varstva.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole, od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in Stil. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu. Vstopnine ni.
5: Hofman stroj je med lepo. Hofman stroj je med lepo.
6: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Ko delaš, naj dela tudi glasba. Frajer.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti na obvozu Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Nesreča tudi na Primorski avtocesti. Promet je oviran med razcepom Nanos in priključkom Nanos proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila pa je zaprt vozni pas med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna proti Kopru. Promet je oviran še pred predorom Kastelec proti Kopru ter med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, pa tudi pred Nanosom proti Kopru, prav tako zaradi okvare vozila. Na pomorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred Lenartom iz smeri Lendave. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, med Logatcem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjem proti Celju, zastoj še na gorenski avtocesti med priključkoma Krano shod in Naklo proti Karavankam. Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še nekaj jasnine, na zahodu pa bo precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Temperature danes so od 16 do 20, na vzhodu se bo ogrelo do 24 stopinj, jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu, proti vzhodu pa bodo še sončna obdobja.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po neuspešnem prvem krogu iskanja mandatarja, ko predsednica države ni predlagala nikogar, je v drugem krogu, ki se bo začel jutri, pričakovati kandidaturo Janeza Janše. To lahko zdaj vložijo tudi poslanci. Janša je danes poročil, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo že uskladili.
4: Smo dovolj kompatibilni, da lahko nadaljujemo pogajanje v drugo fazo. Druga faza je usklajevanje konkretnih vsebin. Koalicijske pogodbe običajno je to najbolj zahteven del. Računamo, da zato potrebujemo najmanj teden dni.
3: Na odločanju o mandatarju sicer računajo tudi na glasove resnice. Ta sicer ustraja, da bo ostala v opoziciji. V stranki Levica pa napovedujejo, da bodo proti interventnemu zakonu uporabili vsa možna sredstva, vključno zahtevo za posvetovalni referendum, tako je danes napovedal Luka Mesec. Menijo namreč, da je zakon za ljudi škodljiv. Skoraj 80% mladih včasih skriva svoje resnično počutje in se pretvarja, da je vse v redu, je pokazala raziskava UNICEF Slovenija. Veliko mladih ima tako občutek, da imajo drugi boljše življenje, na kar vplivajo tudi družbena omrežja. Zaživela je nova spletna stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke. Ta bo omogočila enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, Gasilski dom Dolič. 9.30. Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
7: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6.899 evrov. Več na lagerhof.eu.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
12: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
13: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
14: Dober dan, frajeri in frajerke. Ura je nekaj minut čez drugo popoldne in s tabo sva še vedno, oziroma z vami, kdo?
15: Teja in Lucy.
14: A si mogla pomisliti, kako ti je ime?
15: Ja, ne, sem že skoraj hotla reči Ivana, pa tako gledam, Ivane ni.
14: Porkaš.
15: Ja, je pa sama dobra glasba. Z nami, če že Ivanke ni, a ne?
14: Ivanke. A zdaj smo jo kar preimenovali v Ivanka.
15: Ja.
14: Ivanka Radana Sanka, ampak kmalo pride.
15: Ok, pustimo malenkosti, pridejo Viktori, mi imamo se fajn, upam, da tudi naša Ivana. Ansambl Smeh, nesramno premlada in pa Firci pa nemer kozovček.
14: Ja, kaj nama špila na tale torek, ej, nimaš kaj, se vidimo.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi frajeri, evo z vami pa sva še vedno Teja in Lucy.
2: Hello, hello. In tole popovdne moram pa priznati, da imam že cel čas na mojemu računalniku odprto eno in edino spletno stran, kjer so navedeni vsi koncerti po v naši bližini.
1: A to misliš veselice?
2: Ne.
1: Kako ne?
2: Ne, mislim, to itak vem, kdaj bojo, ne, ampak tako oni ta pravi koncerti, ne vem, če veš, ampak danes je svetovni dan koncertov in lansko leto sem bila kar pridna, ne, moram priznati, obiskala sem jih kar 4, letos pa mi mečkom bolj slabo
1: 4.
2: Kaže.
1: Ja. Kaj? A Avsenik v Stožicah si bila, pa kva še?
2: Ja, na Avsenikih sem valjda bila, ne, tudi zato imam že letos karte. Sem šla pa še mečken izven meja, torej v Zagrebu sem bila na Šompolu, tolih ni najbolj narodno zabavna. V Hamburgu sem bila na Pitbullu, if you know, you know, a ne, kaj pomeni Pitbull. Bila sem pa tudi v Domžalah na koncertu Gasilske zveze.
1: Wow, ej, kuk dobro, zdaj si noštela pač iz Hrvaške, pa malo na Nemčijo. Aja, aja, pa še Domžale.
2: Jelej, mislim, včasih ne, so bili koncerti tako edini način za poslušanje glasbe tvojega najljubšega izvajalca. Mm-hmm. Šele v poznam 18. stoletju pa je bila izumljena ta tehnologija za zapis glasbe oziroma za snemanje glasbe in smo se mogli, je pa zdaj treba izkoristati to.
1: Ja, sigurno.
2: Pač niso koncerti spet več toliko pogosti, a ne? Ti imaš na telefonu vse.
1: Ja, dobesedno, mislim, se pa en stran hvala Bogu za kasete, CD-je, pa seveda za naše telefone, ker brez njih bi glasba postala, pač zaradi njih je glasba postala dostopnejša in del našega vsak dana.
2: Jaz iskreno sploh ne predstavljam, da se pelam tako nekam daleč in imam tako smrtno tišino v avtu. Pač predstavljaj si, da zdaj imamo glasbeno podlago in zdaj je ni.
1: Ja, kar neki.
2: Poslušaj to tišino. Aj to frajerski vibe.
1: Ne, ni. No in glavno zato, da ne bo tišine, vam zdaj pošiljamo en kup dobre glasbe in zdaj vam pošiljamo gorensko ljubljeno.
2: Vam pošiljamo. No, pa pošiljajte tudi vi nam kaj na Instagram Radia Frajer, ker nama je dolgcaj tlelo v studiju, da nam bo hitre minil tale torek.

0: Pravi frajeri in frajerke vedo,
1: kje je dobra muzika.
2: Frajer, ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča je na ljubljanski obvoznici med Novim Jaršem in Zadobrovo proti Štajerski. Zastoj so med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, od Domžal proti Mariboru, od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pri podsmreki Ivančni Gorici proti Novemu mestu, pri Ivančni Gorici proti Ljubljani ter na cestah Celje-Laško v obe smeri Ljubljana-Trzin. V vzhodni Sloveniji bo še deloma sončno, na zahodu pa precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodni, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Temperature se bodo povzpele do 20, na vzhodu do 24.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Janez Janša pravi, da so stranke uskladile osnovna izhodišča za koalicijsko pogodbo, zdaj pa jih čaka zahtevnejša faza, dogovor o konkretnih ukrepih, ki naj bi trajal približno teden dni. Za izvolitev mandatarja potrebujejo 46 glasov, zato računajo tudi na podporo stranke Resnica, čeprav ta uradno ustraja v opoziciji. Avstrijske oblasti so 39-letnega osumljenca izsiljevanja v primeru zastrupljenih kozarčkov otroške hrane Hip poslale v 14-dnevni preiskovalni pripor. Moški, nekdanje zaposleni v podjetju, obtožbe zanika. Pri hišni preiskavi so našli strup za podgane, ki naj bi po njegovih besedah bil namenjen kmetiji. Primer vključuje več zastrupljenih izdelkov v Avstriji, na Češkem in Slovaškem, oblasti pa sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca. Letošnji april naj bi bil nadpovprečno topel in zelo skromno namočen. Število sončnih ur je bilo večje od dolgoletnega povprečja, odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja pa je znašal 1,3 stopinje Celzija, kar umešča april na 11. mesto najtoplejših aprilov vsaj od leta 1950.
2: Super sreda, super cel.

0: Umeko kepa.
1: Bliža se praznik gorskega in trail teka v Železnikih. Pridružite se nam na 30. jubilejnem teku na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi usponi in osupljivimi razgledi. Tecite z nami 30. maja na otroškem, klasičnem gorskem ali trail teku.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole. Od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in stil. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu. Vstopnine ni.
4: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
6: Radio Frajer poslušate na tale torek 5. maja.
7: Ja, tako je. In z vami sva še vedno Lucy in Teja.
6: In ne vem, če ste slišali na začetku, ko se je začel tale naš uvod, ne? Vi poslušate Radio Frajer. Je Teja pela, Teja, zapoj nam še kaj več.
7: Ne, mogoče raj ne bi, ker bodo vsi predstavili tole naš radio, pa tega si ne želimo, zaradi tega, ker vrtimo en kup dobre glasbe in je škoda, da je ne bi slišal.
6: No, dej pa povej, kjer ga si pela.
7: Ja, pela sem ansambel Jutro, Jezersko.
6: Res...
7: poskočna, lušna.
6: Res poskočen komad in lepo opisuje našo prečudovito deželico oziroma Jezersko, tako da evo, zavrtimo vam ga zdaj, kje drugi kot na Frajerju.

0: Dobar dan vsem skupaj na Radio Frajer ste, dobar dan Slovenija, dobar dan
1: vsi, ki nas poslušate.
0: Tudi tu ni izven meja, a veš, da nas poslušajo tudi v Kanadi.
1: A res?
0: Ja, zdaj so mi poslali screenshot.
1: O, ful fajn, ja, sej tam je drugač ful Slovencov, tako da sem vesela, evo, da so prišli tudi do Radia Frajer.
0: Za vse tiste, ki pa nimate DAB radija v vašem avtu, pa nas lahko poslušate prek naše aplikacije Radio Frajer, ki jo najdete v trgovini Play oziroma v App Store in pa seveda na naši spletni strani radiofrajer.si.
1: To pa tako lepo povedala, da jaz moram povedati, če hočete kdaj videti tudi kakšno video, sliko, pač karkoli, pa pejte na naše sošle, a ne? Pejte na Instagram, pejte na TikTok, pa boste vse videli.
0: To sem zdaj kar pozabila v ment.
1: Ja, pa tam se največ dogaja, tam smo tako zanimivi, a ne?
0: Tam se je objavila marsikej, včeraj na primer smo praznovali kar dva rojstna dneva od našega sodelavca Furlija in pa od našega sodelavca Žiga.
1: Ja.
0: In,
1: pol boste videli, kako ste nam lahko fovš, da imamo mi tudi dobre sodelavce, ki zmeri prinesejo neke dobrote, imamo take gostije in to lahko pol pošljete svojim sodelavcem. Daj boš pa ti kaj prinesel,
0: ja, veš? Ja, mislim, Furli je zjutraj prinesel narezek.
1: O, ja.
0: Dej nehi, tako celo plato narezka in popoldne sta Žigatom nas presenetila z pico.
1: Družinsko pico, ogromno pico.
0: Ta veliko pico.
1: Ker mi smo tako ena mehna družinica, velika. A ne?
0: Ne vem, mislim, zase govor, ne heca se. V glavnem faj se imamo in upam, da se imate tudi vi v vaši pisarni ali pa na delovnem mestu ali pa v delavnici, tako fajn ka mi in za to poskrbi sama dobra slovenska glasba. Evo, zdajle za vas sledijo Firbci po noči in po dnevi, zatem pride Boštjan Konečnik, Luba Luba Lubica, ansambel Vrabci, Vaški ples.

0: Ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Okna in vrata AJM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Nesreča je na primorski avtocesti pri Postojni proti Kopru ter na regionalni cesti Trebnje-Grm. Zastoji so pred Postojno v obe smeri, pri Domžalah proti Mariboru, pri Krtini Domžalah proti Ljubljani, pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani, na Dolenski pri Podsmreki Ivančni Gorici proti Novemu mestu, pri Dobo Ivančni Gorici proti Ljubljani, ter na cestah Bizovik za Dobrova, Bežigrad Šiška v obe smeri, Barje Brezovica, Ljubljana Rudnik proti Dolenski, pa tudi na številnih delih regionalnih cest zaradi popoldanske prometne konice. V vzhodni Sloveniji bo še deloma sončno, na zahodu pa precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodni, ki bo v severovzhodni krajih okrepljen. Temperature se bodo povzpele do 20, na vzhodu do 24.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V Levici menijo, da interventni zakon, o katerem bo državni zbor odločal v ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Proti njemu bodo uporabili vsa razpoložljiva parlamentarna sredstva in tudi zahtevo za posvetovalni referendum.
5: To je nakratko to, kar nam interventni zakon prinaša. Se pravi, če smo mi delali za ljudi, za delo, nova vlada, ki prihaja z Janezom Janšo, dela za kapital. To je razmerje moči, ki ga nažalost

0: državi dobivamo. Kar se nas tiče Levice, bomo proti temu uporabili vsa razpoložljiva parlamentarna sredstva, vključno z zahtevo za posvetovalni referendum.
1: Tako so koordinator Levice Luka Mesec kritični do predlaganih ukrepov so tudi v SD. Predsednik stranke Matjaž Han pa svari zlasti pred hitenjem pri sprejemanju zakona in politike poziva k umirjanju konjev. Pacientke v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so ta teden ostale brez ginekološke oskrbe, saj je zavod zapustil ginekolog, ki je tam delo opravlja kot zunanji sodelavec. Po prvomajski prazniki pa je nenačrtovano odsotna še njihova druga ginekologinja. V zavodu zagotavljajo, da aktivno iščejo rešitve z nadomestnimi ginekologi. V Beneškem kanalu v soseski San Polo je zgodaj zjutraj utonil 25-letni priseljenec iz Severne Afrike. Po vsej verjetnosti je izgubil ravnotežje in padel v vodo. Dva mimoidoča sta ga skušala rešiti, a neuspešno. Potapljači so njegovo truplo našli nekaj ur kasneje, znakov nasilja pa niso odkrili. Okoliščine še preiskujejo.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Je Ram CNC, leseni izdelki, za darila, nakit, poroke in še več.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Frajerski priparti! V soboto, 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni!
6: Tok, tok.
7: Kdo je?
6: Meni.
7: Kako te ni, če pa si?
6: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
7: Seveda, saj je sreda.
6: Super sreda, super cena.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
11: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Dobar dan, dragi naši, evo, vi pa ste še vedno v družbi Lucy in Teje.
13: Hello, hello.
12: Ja, evo, naš Ivane ni, je pa en kup dobre glasbe in jaz se že veselim tista, ki naslednje pride. Zato, ker prihajajo eni fejs fantje, ne?
13: In te fejs fante ti dobro poznaš, Tejo?
12: Ja, no, so kar v redu.
13: Pač, kar v redu je rekla.
12: Ne, veš, ne smem preveč hvaliti, ker potem bo pa kjer kaj mislo. Ne, Rauberi so res fejst, rada jih poslušam, sploh, ker so tudi pa tako narečju imajo kakšno in to se mi dopade, da smo Slovenci ponosni na svoje narečja. Sicer tale naslednja ni v narečju, je pa taka, da dušo poboža.
13: In to je bil pa pajčolan od Rauberjev. Uživajte.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija. Evo, vi pa ste v družbi Lucy in Teje.
2: Hello, hello. Ja, upamo, da vam je tale dan hiter minil, oziroma, da ste že na poti domov. Se zdaj smo se pa že navadali, ne? Da je treba spet malo delati.
1: Ja, ma, lej, se bomo zmogli. Z dobro glasbo je vse lažje.
2: Tako
1: Lucy,
2: je.
1: Katera pride naslednja?
2: Uf, kako bi ti povedala?
1: Ja, kuka ponavad, kaj si, tu pa ni noben problem za te.
2: Ne, ne, ne, to ja. Tako je naslov.
1: A?
2: A od ansambla še pet, polka, ne? Kako bi ti povedala? Ta pride zdaj.
1: A,
2: ja,
1: okay.
2: Je pa besedilo te pesmi napisala Vera Šolinc in za glasbo in aranžma pa je poskrbel eden in edini Blaž Švab Modrijan.
1: A tu si pa tako lepo povedala.
2: A dej, kako lepo se igrava s temi besedami.
1: Pa še taka polka je malo bolj na poskok, da nas budi, če se je slučajno, kjer mu že začel malo luštati popoldanskega spanca.
2: Evo, ansambl še pet in kako bi ti povedala.

0: informacije.
1: Nesreča na primorski avtocesti pri Postojni proti Kopru, na Dolenski na priključku Grosuplje zahod proti Ljubljani, na regionalni cesti Trebnje-Grm ter na cesti Ajdovščina-Acol. Zastoj so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah ter na Štajerski avtocesti na odseku Ljubljana-Domžale proti Mariboru ter pred Postojno v obe smeri. Zvečer in pa noči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih, predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe, na severovzhodu bo še pihal jugozahodni in komorjo jugo. Temperature zjutraj se bodo gibale od 8 do 13, na primorskem do 15 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Po prometni nesreči tovornjaka, ki je prevažal svinsko meso na primorski avtocesti, ki je več ur ohromila promet, so se pojavili očitki o počasnem odzivu veterinarske inšpekcije. Uprava za varno hrano pojasnjuje, da se pretovarjanje lahko začelo šele okoli 11. ure zaradi poškodovanega vozila, zato odločitev veterinarja ni bistveno vplivala na zamudo. Meso je bilo zaradi slabih higienskih razmer ocenjeno kot neprimerno za prehrano, poudarjajo pa še, da v takih primeri veljajo strogi protokoli in da je varnost potrošnikov na prvem mestu, zato se takšni izdelki običajno uničijo. V prihodnjih dveh nočeh bodo med Vranskim in Šentrupertom ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami vzpostavljene popolne zapore Štajerske avtoceste. Vzrok zanje so na eni strani nadgradnja sistema nadzora in vodenja prometa ter redna vzdrževalna dela, na drugi pa preoblikovanje obstoječe delovne zapore zaradi obsežne prenove. Zaživela je nova spletna stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke, ki bo omogočila enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin v ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. In kaj je glavni namen priporočil?
2: Da starši dobijo preverjene strokovne informacije na razumljiv način.
1: Tako predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Denis Baš.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole. Od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in Stil. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu. Vstopnine ni.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Kako pa zveni vaša sprostitev?
3: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
4: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
5: Vabimo vas na 30. jubilejni tek na Ratitovec. Na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi vzponi in osupljivimi razgledi. Prijavite se lahko na otroški, klasični gorski ali trail tek. Pridružite se nam 30. maja in praznujte z nami praznik gorskega in trail teka v Železnikih.
6: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja Gasilski dom Dolič. 9.30 Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Ura je prava, da se počasi odpravimo proti domu in s tabo sva še vedno Lucy in Teja. Kje druge kot na Radio Frajer.
9: Evo, in še vedno vam pošiljamo, pa rihtamo same dobre komade. In zdaj bodo take ljubezenske, ne malo mene, ne malo bolj, v glavnem ensambel Kiper, a ti me nočeš, potem gadi, reci, da sem tvoj. Najprej pa bomo slišali ensambel Petan in ta boljša, ta mlada.

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer in zdaj vam dve dekleti, torej Lucy in Teja, ki sva z vami, poveva, dragi dame, da je danes treba sjeti na res nohte.
2: Tako je.
1: Zakaj? Zato, ker je danes tudi mednarodni dan nohtov.
2: Jej, v glavnem praznik je prvotno nastal kot promocija umetnih nohtov, no, danes pa predstavlja tak širši self-care moment, da si vzamete cajt zase pa za svoje rokice, ne, pa lahko tudi malo eksperimentiramo z barvami, oblikami, stilom, tako, lušten.
1: No, pa še ene par fun factov. Nohti rastejo približno, pazi to, 0,1 mm na dan. Mm-hmm. Ne vem, če ste vedeli, to je tako od 3 do 4 mm na mesec, čeprav meni se zdi, da to raste veliko hitrej.
2: Ja, sploh, če hodiš na nohte.
1: Ne vem, meni se zdi, da moš to skos menati. Manikure obstajajo že več kot 5000 let, že v Babilonu so jih delali, naprimer, z zlatimi ogrodji in včasih so bile barve nohtov nek, so pomenile nek status, tako da te je preden ti povem, kakšne nohte imaš danes?
2: Jaz imam take baby rumene, pomladne, take čist nežne skorbele.
1: Ok, jaz imam roza. No, če bi imele rdeče nohte, bi to pomenilo, da sva v višjem rangu družbe. Ja,
2: noro.
1: Tako da jaz sem samo decembra v višjem rangu družbe, ker samo takrat imam rdeče nohte.
2: In takrat smo čisto vse ženske.
1: Takrat smo vse ženske, tako, tako. In pa še zadnji random fact, nohti rastejo hitreje po leti kot po zimi.
2: Zanimiv, stari.
1: Ej, ne vem, ne zakaj, ampak rekla,
2: če so tako napisali, ne jim bo, ne?
1: Ne jim bo, ne jim bo.
2: Je pa res, da tu vsak tretira malo drugač, pa pač, če se nanašamo samo na ženske, recimo, ne? Ene imajo raj kratke, ene dolge nohte, pa ene bolj žive barve, druge bolj pač take nežne, ne, pa pisane. No, v glavnem se nima veze. Hotla sem povedati to, da sem enkrat imela rumene, živo rumene.
1: Ja.
2: In sem dobila kar nekaj komplimentov. Wow, ko imaš hude nohte.
1: Od deklet.
2: In od fantov, od vseh.
1: Ja.
2: Pa pride en ata, pa me je obgovoril, pa je rekel, stari izgledaš, kaj je ena papiga.
1: Ne. Pa so bili vsaka, čakaj, vsak noht je bil druge barve.
2: Ne, vsi so bili rumeni in potem jaz rekel, da sem kot papiga, kot klun ali pa kremplj.
1: Pa papiga ni bila rumena.
2: Ja, ne vem, kje je ta papigo videl, ampak ajden, ne vem, pač kva sem pa tla.
1: V glavnem, ni važen, kakšne barve nohto imate, važen, da je vam všeč.
2: Tako.
1: In da se vi počutite fajn, tako da punce moje, če še niste rezervirale svoje nohtrce, dejte jo danes poklicati, ker že tako imajo ful dela in ne vem, če boste dobile sploh termin. Danes je pa še svetovni dan nohtov, tako da evo, imate pa še eno, en razlog več, da se spomnite na svoje nohte.

0: zapaše Mal Žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na dolenjski avtocesti na izvozu Grosuplje zahod proti Ljubljani, na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin ter na regionalni cesti Trebnje-Grm. Zastoji so še vedno pri Postojni proti Kopru, na primorski avtocesti Ljubljana-Brezovica pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti pri Domžalah proti Mariboru, na dolenjski pri Višnji Gori in Ivančni Gorici proti Novemu mestu, na ljubljanski obvoznici Bežigrad-Šiška, Nova Jarše-Zadobrova, Pizovik-Zadobrova. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih, predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe, na severovzhodu bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Temperature zjutraj se bodo gibale od 8 do 13, na primorskem do 15 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V stranki Resnica referendumsko pobudo glede interventnega zakona, ki so jo napovedali v Levici, in vidijo kot nepotrebno politizacijo. Interventnega zakona ne bodo blokirali, saj so ga skupaj s partnerji Demokrati, NSC, SLS in Fokus pripravili z namenom hitrega in učinkovitega reševanja konkretnih težav, s katerimi se soočajo državljani. V Cerknem je po upokojitvi zdravnika brez osebnega zdravnika ostalo približno 1400 ljudi. Nova zdravnica bo zaradi omejenega delovnega časa lahko sprejela le okoli 490 pacientov. Vpis bo jutri, pričakuje pa se velika gneča in večurno čakanje na prostem, zato bodo postavljeni tudi šotori. Na Hrvaškem so turistični sektor pozvali k razumnemu oblikovanju cen. Pred prihajajočo poletno turistično sezono bodo prav te ključno vplivale na obisk. Opozorili so tudi na višje cene letalskih vozovnic zaradi razmer na Bližnjem vzhodu, kar pa vidijo kot priložnost za privabljanje turistov v Evropo.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dobar dan, dragi naši. Evo, na Frajeru ste in ste v družbi Lucy in Teje.
10: Tako je, evo, naju, še vedno sva tukaj z vami nekaj minut čez šesto na tale torek 5. maja.
9: Ja, in pošiljamo vam dobro glasbo, tudi če se bomo mi slučajno danes poslovile.
10: Slučajno.
9: Slučajno bomo.
10: Zagotovo se bomo poslovile, ampak se vidimo spet oziroma slišimo jutri. Do takrat pa, kakor je že te omenila, sama dobra slovenska glasba in začnemo s Poskočni in njihovo

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti bo popolna zapora pri Šentru pred Vransko proti Ljubljani od srede od 21. ure do četrtka do pol pete ure zjutraj. Popolna zapora bo tudi pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani iz Voz in Ovoz od srede do predvidoma 25. maja. Sreda bo po večini oblačna s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po prometni nesreči tovornjaka, ki je prevažal svinsko meso na primorski avtocesti, ki je več ur ohromila promet, so se pojavili očitki o počasnem odzivu veterinarske inšpekcije. Uprava za varno hrano pojasnjuje, da se je pretovarjanje lahko začelo šele okoli 11. ure zaradi poškodovanega vozila, zato odločitev veterinarja ni bistveno vplivala na zamudo. Meso je bilo zaradi slabih higienskih razmer ocenjeno kot neprimerno za prehrano, poudarjajo pa še, da v takih primeri veljajo strogi protokoli in da je varnost potrošnikov na prvem mestu, zato se takšni izdelki običajno uničijo. Predsednik SDS-a Janez Janša pravi, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena in da računa, da bi lahko vsebine uskladili v tednu dni. Na odločanje o mandatarju ob tem računajo tudi na glasove resnice, ki sicer ustraja, da bo v opoziciji. Slovenska vojska bo letošnji 15. maj dan Slovenske vojske obeležila v Novem mestu. Osrednje dogajanje bo potekalo v soboto 16. maja, ko bodo v središču mesta predstavili delo in življenje slovenskih vojakov ter njihovo opremo.
2: Nadaljujemo neko simbiozo praznovanja dneva Slovenske vojske v lokalnem okolju. Že pred nekaj leti se to začelo v Ljubljani, potem nadaljevalo v Mariboru in lansko leto smo to izvedli na Primorskem v Kopru.
1: Tako načelnik generalštaba Slovenske vojske Boštjan Močnik.
3: Frajersko popovdne. Gasovamo z muziko, ki naredi dan boljši.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi, malo sram je